Глядеть, яке мам плани, цо мне вє, мови язиком тіла, у, мови мі біж, цо хочеш, оно би хотіла. Глядеть, яке мам плани, цо до неї, мови язиком тіла, у, мови